0: Mandag til fredag fra 6:30
1: på MP3. Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk

0: flat.
1: Synger vår gode venn Tate McRae her I endelig morgen. God morgen til deg hvis dere har stått opp klokken der, men det nærmer seg kvart på syv. Ed Sheeran, Shivers på de 3,5 min. Nå til David Guetta, som har fått med seg BB Rexha på låten si I'm Good på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt et langt møte om krigen og hva som skal til for å få en slutt på den.
2: Statens vegvesen vil gjøre det tryggere for syklister å sykle langs veiene, og prinsesse Astrid skal gravlegges senere i dag.
1: Hvis du vil høre mer om dette, så kan du sjekke ut kjapt oppdatert i appen NRK Radio akkurat nå.

MP3 gir deg mest musikk på morgen. Det betyr flere sanger å synge til i dusjen.

MP3. Ja, fra Oda Rose så skal vi til Another of 54 Ultra eller 54 Ultra Talk to You kommer over akkurat nå, sommerens store hit. Vi skal til Chris Holsten.

0: regner.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
2: No Broke Boys og Magnetic skal vi få på MP3 straks. Aller først ut er litt av nyhetsoppdatering da.
3: Og vi starter på Østlandet.
1: Ole Jørgen Nordvik.
3: For 8 sauer funnet døde og 6 avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Vestby i Akershus i natt, det melder NTB. Og 9 andre sauer blir nå behandlet av veterinær på grunn av store bittskader. Det var bonden som oppdaget hunden da han hørte bråk fra låven. Han fikk kontroll på den ene hunden, mens den andre løp fra stedet. Politiet har vært i kontakt med hundeeieren som bor noen kilometer unna, og begge hundene nå beslaglagt. Lagt.
4: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
3: Det forteller syklist Tor Øyvind Ødegård. Han leder for sykkellaget Ryetempo i Oslo. Han sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans opplever ubehagelige situasjoner på veiene.
4: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailer og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
3: I fjor var det 11 syklister som mistet liv i ulykker på norske veier, og så langt i år det 10 personer. Statens vegvesen ser på tiltak for å gjøre veiene tryggere for syklister, og et av disse tiltakene å redusere fart på landeveiene der de trener. Til sist, skuespilleren Channing Tatum avviser at han har laget en hemmelig Instagram-konto for å rett og slett drive gjøn med eksen Zoe Kravitz og nytypen Harry Styles. Det har surret litt rykter om at Tatum sto bak kontoen Business Nania, som hadde lagt igjen kommentarer på bildene av det nye paret med sånne ting som jeg bare her for hate. Men skuespilleren, kjent for blant annet Magic Mike og ikoniske linjer som
5: My name is Jeff.
3: Sier ifølge People Magazine at han syns at det morsomt at folk faktisk tror at det dette han bruker fritiden sin på. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
6: NRK MP3.
1: I hele verden og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
1: Abel Tesfaye.
2: Hei, hei, det meg, og takk til NRK Nyheter som gav oss litt nyhetsoppdatering denne onsdagsmorgen. Klokken passert 7, det betyr at vi to henger i 2 timer til. Vi skal straks høre Disco Lines og Tina Shea, først ut av Some Say, Nea.

Bausa sin Magnetic her I endelig morgen skal vi gjøre Peggy Goose in It Goes Like Na Na Na om 3,5 minutt. Først ut skal vi ta det litt rolig, nå som klokken straks passerer 7:15. See you again, synger duoen Wiz Khalifa og Charlie Puth.

Duan Gals, Stay, Justin Bieber og Kid Laroi. Fremover skal vi høre fra Ratzir og deres superhero. Først ut SOS, Makosir og Ari Bagora. Her i Endelig Morgen.

Superhero er låta til Rat City og Isak Heim. Alle vil til himmelen, synger duoen Emma Sandbakken og Synne Vo, og så skal til Kevin Harris og Rag & Bone Man for en låt alt først ut.

0: Emma Sabakken og Synnevo ga oss alle vil til himmelen denne onsdags morgen her I Endelig Morgen. Hører vi Love Is Dead sin La La La Perfect Day om 3,5 min, og så det Bruno Mars og Cardi B, forstått. Karen Harris og Rag & Bone Man. Der deres Giant.
1: Saw the pills on your table for your unrequited love.

Synger duoen Pink Panthers og Sara Larsson. Det deres stateside på MP3 straks. Loreen sin Tattoo. Først ut av Beethoven og deres Rockstar Lie. Jeg begynte å innse at

0: En podcast fra NRK.
1: Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt et langt møte om krigen og hva som skal til for å få en slutt på den.
2: Statens vegvesen vil gjøre det tryggere for syklister å sykle langs veiene, og prinsesse Astrid skal gravlegges senere i dag.
1: Hvis du vil høre mer om dette, så kan du sjekke ut kjapt oppdatert i appen NRK Radio akkurat nå.

Singlerine Tattoo her i endelig morgen. Vi skal til Northern Lights med Emma med 3,5, min første ut. Seven Mine, og den synger bass på MP3. I had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel. Look. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild.

0: får mer musik. Strax får du denne. Och denne.
1: Dei, dei og Rasputin skal du selvfølgelig få her I endelig morgen. Først ut en liten nyhetsoppdatering på NRK-nyheter på NRK3.
2: Og vi starter I USA.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For Irans president Masoud Pezeshkian har nå landet I New York for å tale til FNs hovedforsamling. Krigen mellom USA og Iran pågår fortsatt, og dette første gangen en leder fra et land som I krig med USA på amerikansk jord for å tale til FN, skriver AFP. Krigen har pågått siden februar, og I natt har representanter fra USA og Iran pratet sammen, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Vi vet ikke kjempemye om hva som har kommet ut av dette møtet enda, men Trump har fortalt reportere I New York at dette møtet var veldig bra, og han sa også at situasjonen I Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget I USA 3. november, eller kanskje før.
2: Ja, Trump sa for øvrig også at han står overfor et valg om å enten utslette Iran eller inngå en avtale. Så andre nyheter, for hvis du har trøbbel med å få kjøpt bussbillett I dag, så du ikke alene. Flere reiseplanleggere har hatt trøbbel I dag, blant annet Vy, Ruter, Entur og Kyss. Da var det ikke mulig å planlegge reisen I appen, men dette skal stort sett være fikset nå. Vy sier likevel at det kan være litt trøblet å kjøpe billetter, men at man kan kjøpe det på toget, hvis det faktisk går da. Det tross alt 169 tog som innstilt I dag på grunn av lokomotivførerstreiken. I dag klokken 13 blir store søsteren til Kong Harald, prinsesse Astrid, gravlagt I Ris kirke I Oslo. Hun døde 94 år gammel, bare to dager etter at Kong Harald ble gravlagt. Prinsessen har fått mye ros for at hun har vært såpass til stede som det hun har vært. For hun har jo vært rundt om på både besøk og forestillinger og I det hele tatt under hennes liv. Men prinsessen mente selv at dette ikke var noe særlig imponerende.
4: Nei, det godt. Imponerende, for det morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
2: Ja, flere kongelige fra andre land kommer, men kirken også åpen for alle som har lyst til å være der og ta farvel. Og hele seremonien kommer også til å bli sendt på NRK1 og NRK-TV. NRK-nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: NRK-MP3 I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio.
1: Heisan, det da meg, og vi to henger det igjen en time til denne onsdagsmorgen. Straks skal vi høre Shakira og Burna Boy sine Die Die, og ikke minst Golfklubb sin Ses igjen. Først ut så det lyden av Rasputin på MP3.

Run får vi straks The Fate of Ophelia, Loud Luxury remixen nå til Scared to be Lonely, og den synger godeste Martin Garrix sammen med Dua Lipa.

Taylor Swift som I helgen som var virket som en flexet en liten fin ring når hun var så på amerikansk fotball og nå til godeste

låter deres Shaboozy og Miles Smith Blink Twice på MP3. Og så skal vi straks til Sandra Ling og Karina Dahl sine jentekveld. Først ut så skal vi ta fram førekortet vårt og kjøre litt av tur sammen med Olivia Rodrigo.

0: podcast fra NRK.
1: Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt et langt møte om krigen og hva som skal til for å få en slutt på den.
2: Statens vegvesen vil gjøre det tryggere for syklister å sykle langs veiene, og prinsesse Astrid skal gravlegges senere i dag.
1: Hvis du vil høre mer om dette, så kan du sjekke ut kjapt oppdatert i appen NRK Radio akkurat nå.

Jentekvelden med godse Sandra Ling og Karina Dahl. Tiny Tempag, Sara Larsson gir oss Girls Like om 3,5 minutt. Først ut så det BB Close og Dream About You som kommer vår vei. Jeg bare koser deg nå.

Temp sammen med Sara Larsson, Girls Like. Vi begynner å sjekke ut klokka, den, og den nærmer seg 9. Det betyr at jeg Abel er ferdig for i dag. Før jeg går, så lyden av Sinevo og hennes Full og fin som kommer på vei. Og så på en fin, fin onsdag.

0: og vi starter med redaktørforeningen.
1: Camilla Saxhaug.
0: På fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Han har nemlig fått sterke reaksjoner etter uttalelser han har kommet med I sin egen podcast. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen I protest mot Rustad, for blant annet det de mener konspirasjonsteorier og påstander uten dokumentasjon. Men selv mener Rustad at sannhet og sannferdighet to veldig forskjellige ting.
2: Jeg mener de totalt misoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at presseetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: I en ny undersøkelse fra Opinion kommer det frem at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på de eldre. Det var 44 land med I undersøkelsen som gjennomføres årlig. Og det langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Bekymringen også størst blant personer mellom 55 og 64 år. Kommunikasjonssjefen I Opinion forteller at undersøkelsen sier noe om befolkningens oppfatninger og ikke nødvendigvis om hvordan eldre faktisk blir ivaretatt. Og nå skal det handle om hun dama her. Ja, for Taylor Swift slipper ny musikk denne uka. Det ble satt I gang en nedtelling på popstjernens nettside, og noen timer senere avslørte hun selv at det kommer en ny single, Patient Zero, og at den kommer allerede nå på fredag. Forrige album, Life of a Showgirl, kom ut I oktober I fjor, hvor denne låta vi hører I bakgrunnen nå dukket opp. En låt som har satt seg på hjernen til mange. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Saxhaug.

0: Ja los drona, no.
1: Men
2: nå sitter jeg her med en temp på 20k, liksom.
1: What about you stay here?
2: Mye koster det min kjedelig, sånn. Nei, 1500 kroner.

NRK MP3. When I was young, I fell in love.

0: nå ser.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. Hvorfor jeg går til en som gir meg mer oppmerksomhet. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter med en ny dokumentar.
1: Camilla Sakshaug.
2: Jeg beklager i dag dypt det forholdet jeg hadde til Epstein. Det sier Terje Røe Larsen i et intervju med NRK, og tilføyer at han burde ha kutta kontakten med han mye tidligere. Røe Larsen var president i tenketanken International Peace Institute, altså IPI, i New York, som leverer forskning på oppdrag fra FN. De trengte penger, og det var slik han først kom i kontakt med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Det forteller reporter Ådne Huseby Sandnes, som akkurat har intervjuet Røe Larsen.
3: Han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slik miljøer og gi penger til IPI.
2: NRK Brennpunkt har laget dokumentaren Diplomatparet, hvor Terje Røe Larsen og kona Mona Juul for første gang forteller sin side av historien. Og den kan du nå se i NRK TV. Streiken blant lokomotivførere fortsetter, og 169 togavganger blir innstilt i dag. Det er det høyeste tallet så langt siden streiken startet på fredag i forrige uke. Det er Norsk Lokomotivførerforbund som er uenige med Vy om ting som lønn og forutsigbarhet i arbeidstiden. Og dette rammer et togtilbud som allerede er knestående, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
4: Dette er jo bare en av grunnene til at tog på Østlandet har stått de siste årene. Dette rammer jo en sektor, en arbeidsgiver, som er preget av tynnslitt tillit i befolkningen, og det er jo kanskje noe av det de streikene har å spille på også.
2: Og Lokomotivførerforbundet skal i løpet av dagen vurdere om streiken skal trappes opp. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
1: NRK

Og der klokka 12 over 11. Det Eva Klara som på MP3 I dag. Jeg skal holde med selskap helt frem til klokka 2. Og som jeg gleder meg. Her blir det god musikk. Nå får du The Weeknd og låta Blinding Lights.

0: Det var låta All By Myself av Ellie Goulding du hørte her på MP3. Og god onsdag til du som hører på. Det her så deilig. Endelig vi I gang. Herregud, altså det var litt teknisk trøbbel når det skulle sattes I gang her. Det lov å innrømme, men nå jeg her endelig. Ikke alt for sent heller, så vet du hva? Jeg stolt over meg selv og det her. Men I dag en veldig viktig dag til du som hører på. Om du ikke visste, så det høstjevn døgn I dag. Og det betyr rett og slett at døgnet delt likt mellom lys og mørke. Det like mye lyst som det mørkt I dag. Og det markerer liksom overgangen fra sommer til høst. Sånn ordentlig, hvis man ser på liksom alt det sånn astronomiske og alt det der, ikke bare månedene, så starter høsten teknisk sett I dag. Og vet du hva? Det føler jeg at man kan ha litt sånn mixed feelings om. Det halvkalle, halvvarme været her offisielt da. Fordi det sånn jeg ser på det, på sommeren så det jo alltid varm, men når høsten kommer, og på våren også for så vidt, så du liksom, du enten kald eller varm, og du som oftest begge to, og driver å veksle mellom det I løpet av hele dagen. Og det synes jeg kan være litt vanskelig, men det jeg synes helt nydelig med høsten, det at trærne blir sånn oransje og fin, før de blir helt vissen og knekk. På vinteren, så det veldig nydelig om høsten. Du som hører på, hva tenker du om høsten? Du glad for at vi endelig inne I den tida her, eller ikke? Jeg veldig spent til å høre. Straks så skal jeg gi deg litt ekstra høststemning, fordi det kan man jo ikke klage på, men før det så skal du få høre litt musikk. Du skal få høre Gabry Ponte med låta Thunder. Men før det så hører du kanskje at vi skal til noe litt mer country. Her nemlig Tobias Sten med låta Hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Gabri Ponte med låta Thunder. Og det er jo tross alt høst, jevn, døgn i dag. Det er offisielt starten på høsten, og jeg har inntrykk av at veldig mange liker høsten, ikke sant? Og det er liksom noe mange folk ser frem til. Og da tenkte jeg rett og slett at jeg nå skal bare pøse på med litt høststemning. Vi kan starte med det som jeg tenker på når jeg tenker på høststemning. Det er rett og slett teppe, kakao og serie. Det er det jeg tenker på når jeg tenker på høst. Men så har jeg gransket internett for også litt lyder som kan minne om høsten. Og da kan du kan se for deg scenario til de lydene som skal spilles her. Vi kan starte med kanskje det mest åpenbare, nemlig den her. Altså, hvem sier vel nei takk til et knittring i peisen? Åh, det så deilig. Og det her også synes jo i hvert fall jeg helt nydelig med høsten. Ja, det var litt ASMR det her. Det der altså knasende høsteblad. Åh, det seriøst så utrolig satisfying. Og så det jo på en måte også noen litt sånn siden ved høsten også, som det her. Altså, det en pakkedeal. Altså, man kan ikke bare få det koselige i en årstid. Du må også få litt sånn der. Men vet du hva? Spør du meg, det å sovne til masse regn og vind utenfor vinduet, det synes jeg helt nydelig. Kanskje det verste med høsten, det her den siste lyden jeg har for det her, det altså det her. Og jeg tenker, jeg stopper den der. Den var egentlig litt lenger, men jeg synes den litt ekkel, så vi stopper den der. Men ja, man blir jo forsjølet som bare rakkeren, det skal nå sies. I tillegg, hvis det en ting jeg skal bare anbefale, så det å spise med rotgrønnsaker, fordi endelig rotgrønnsaker i sesong. Det jo skikkelig høstmat, spør du meg, sånn gryta med rotgrønnsaker og sånn. Og så til slutt nå da, på høsttema, så jeg utrolig glad i høstmusikk, som jeg liker å kalle det. Jeg lager alltid høstspilllista, og det en låt som med på høstspilllista mi hvert eneste år, og den tenkte jeg at du skulle få høre her nå. Dette min favorittnorske artist, det her Christian Christensen med låta «Kan du lære meg?».

og låta Cowboyhatten. Jeg har fått en melding fra Sindre som skriver: «Hei Klara, nå kommer en oppdatering på trekkingen av visdomstannene forrige torsdag.» For det var veldig gøy. Forrige torsdag så pratet jeg om at jeg hadde fjernet visdomstennene mine, og så kom Sindre i innboksen og bare: «For et sammentreff, jeg skal trekke visdomstannene mine i dag.» Jeg bare: «Ok.» Men nå har han i hvert fall kommet med en oppdatering som jeg synes veldig gøy. Han skriver at han har ikke hatt noe smerte siden søndag, og at det er overraskende lite vondt. Vet du hva, jeg er veldig glad på dine vegne, Sindre. Vi har hatt to helt forskjellige opplevelser. La meg bare si det sånn, for nå skal jeg fortelle litt om hvordan dagen min i dag har vært. Jeg fjernet visdomstennene mine mandag forrige uke. Det begynner å bli ganske lenge siden nå. Og så har jeg vært en del bort fra jobb, fordi jeg har hatt så vondt. Og så var jeg også bort mandag og tirsdag i uka her, fordi jeg var til tannlegen for å få det sjekket opp, fordi jeg skjønte ikke hvorfor det var så vondt. Det viste seg at det såret der jeg har trekt visdomstennene, det har blitt helt hult, som er veldig vondt i seg selv når det skjer. Men i tillegg så har jeg fått en infeksjon inni der, så det er ikke rart jeg har vært i smerte, for å si det sånn. Men de tettet jo da det her hullet i munnen min med noe sånn gul gelé. Og så fikk jeg beskjed om at den skal jeg trekke ut selv med en pinsett om to dager, altså i dag. Og det gjorde jeg i morges. Og det var ikke vondt eller ubehagelig eller noe som det der. Det var bare så utrolig ekkelt! Jeg klarer ikke. Jeg begynte jo med å se meg selv i speilet mens det der pågikk. Og så innså jeg med en gang at vet du hva, det her kan ikke jeg se på. Det her var helt grusomt. Men det som er positivt er at nå er jeg liksom helt ferdig med dere visdomstann-greiene. Nå har jeg kommet meg over kneika. Endelig, 10 dager senere, så er jeg på beina igjen. Og det er helt fantastisk. Jeg er utrolig fornøyd. Og Sindre er også veldig glad på dine vegne. Og du som hører på, om du skal fjerne visdomstennene dine i nærmeste fremtid, lykke til. Det kommer til å gå så fint så. Det går, om det går gærlig, så går det over før eller siden. Nå skal vi ta turen til litt mer høstmusikk her på MP3. Her er Adele med låta Set Fire to the Rain.

0: my way.
1: Det var låta On My Way av Alan Walker og Sabrina Carpenter du hørte der. Og før det så fikk du låta Dive In av Only Chris her på MP3. Kjendisnader. Dagens kjendisnader skal handle om en veldig spesifikk person, nemlig han her.
2: What is up, guys? My name is PewDiePie. How's it going, bros?
3: My name is PewDiePie.
4: How's it going, bros? My name is PewDiePie.
2: I don't know how to spice up these intros anymore.
4: Hey, how's it going, bros? My name is PewDiePie.
1: Ja, det der var nemlig PewDiePie, en av verdens største YouTubere gjennom tidene. Han heter jo egentlig Felix Kjellberg og svensk. Og nå det offisielt at han skal slutte. Det var det det stod. Han ferdig. Og den videoen han la ut het Thank You, Goodbye, noe som det der. Og det her fanget oppmerksomheten min skikkelig. Det skal sies, han skal ikke slutt. Han skal slutt å poste familievlogger på YouTube. Men jeg har også fått inntrykk da, av at det her jo ikke det eneste YouTube-kanalen hans består av, så jeg tror han fortsatt skal poste vanlig typ innhold. Men han publiserte da sin siste familievlogg i går, og begrunnet avslutningsvalget med at barna hans Bjørn fortjener mer privatliv, og derfor føler de at det var et bra tidspunkt å slutte på nå. De vil fremdeles komme med oppdateringer fra familielivet, fordi de har sånn newsletter, på en måte sånn en blogg der som de oppdaterer månedlig. Så man får jo fortsatt et innblikk i livet hans, hvis man interessert i det da. Jeg har ikke sett på PewDiePie på veldig lenge, men han jo så ikonisk, og du hørte jo kanskje fra introen der, men det ikke det eneste han mest ikonisk for. Det klippet du skal få høre nå, det noe av det jeg tenker på først når jeg hører PewDiePie. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-series ain't nothing but a bitch lasagna. Det der var et så stort internettfenomen når T-series holdt på å få flere subscribers som PewDiePie på YouTube, og det ble en sånn beef. Det synes jeg var gøy. Gud, da meg altså. Nei, vi skal gå bort fra PewDiePie-praten nå, altså. Dessverre, om man kan si det sånn. Men vi skal ta turen til litt ønskemusikk, fordi jeg har fått en melding fra Tuva, som skriver, kan du være så snill og spille Take On Me av A-ha? Selvfølgelig skal jeg det, Tuva. Den får du her!

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få Stisema med låta We Got The Fire her på MP3. Men nå er klokka straks 12, vet du, og det betyr at du skal få en liten nyhetsoppdatering, og den får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om at det er bråk om fly i distriktene her til lands.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Senterpartiet mener at den nye samferdselsministeren foreslår å legge ned flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag. Dette fordi de har sendt en rapport på høring som inkluderer forslag om å fjerne statsstøtten til ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Samferdselsminister fra Arbeiderpartiet, Kamzy Gunaratnam, sier at selv om rapporten går til høring, så er ikke nedlegging hennes forslag.
4: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag. At det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
2: Senterpartiets Bent Joachim Bentsen mener at rapporten må legges vekk.
5: Og hvis det er sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her er ikke aktuelt. Her handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her er bussen vår.
2: Stortinget skal nå bli lørdagsåpent for folk. Fra og med 10. oktober så tilbyr nemlig Stortinget faste omvisninger på lørdager for publikum. Og dette tilbudet det er gratis og åpent for alle. Og på disse omvisningene så skal besøkende få se kjente rom og lære mer om Stortingets historie og oppgaver i demokratiet. Det opplyser Stortinget i en melding på sine sider. Og så skal vi høre at den erfarne NRK-journalisten Jon Gelius ønsker å bli ordfører i hjembyen Arendal. Han opplyser selv at han har fått innvilget sluttpakke i NRK etter 35 år i kanalen. I sosiale medier så skriver han at det er med ydmykhet han har tatt imot utfordringen fra en enstemmig nominasjonskomité om å stille som Høyres ordførerkandidat. Og Arendal Høyre de velger sin ordførerkandidat på nominasjonsmøte 19. november. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk for nyheterne, Rasmus. Vi tar en titt på været. Vadsø i Finnmark, der blir det 9-11 grader og delvis skyet i dag. Finnsnes i Troms, der blir det 9-13 grader og delvis skyet. Bodø i Nordland blir det 10-13 grader og delvis skyet resten av dagen. Hummelvik i Trøndelag, der blir det 10-12 grader. Det blir delvis overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Florø i Vestland, der blir det 9-11 grader. Det blir overskyet i ettermiddag og mye regn i kveld. Åkrehamn i Rogaland, der blir det 11-15 grader. Det blir mye regn og vindfull. Fullt i dag. Vear i Vestfold, der blir det 13-14 grader. Det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Trondby i Buskerud, der blir det 13-16 grader. Det blir overskyet i dag og regn i kveld. Lærvik i Østfold, der blir det 13-16 grader. Det blir overskyet i dag og regn i kveld. Og til slutt, Otta i Innlandet, der blir det 9-12 grader og overskyet i dag og regn i kveld. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3
3: i hele verden og alltid der du er
0: i appen NRK Radio.
3: Klara Pernille.
1: Klokka den har blitt 12, og du henger her på MP3 sammen med meg, Klara. Straks er det tid for konkurranse. Det gleder jeg meg masse til, men før det så får du nå Stisema med låta We Got The Fire.

0: Det var G-Eazy og Bebe Rexha du hørte der med låta Me, Myself and I her på MP3. Og nå det konkurransetid her! Og dagens konkurranse, det altså Gjett serien. Ja, det så enkelt. Gjett serien. Det en tv-serie du skal fram til i dag. Og det fordi nå det høst. Rett og slett, rett i slett i. Og for meg så høst veldig sånn rewatch-season. Man driver rewatchet gamle serier, og så det en serie i hvert fall som jeg tenker på da, som veldig sånn høst, og som jeg tror mange rewatcher når høsten endelig Og da skal du få to hint av meg til å komme fram til serien. Det to lyder, og den første lyden, den skal du få her nå, og det rett og slett, den varer kun i 5 sekunder, og her det en veldig kjent scene fra serien, og så har jeg klippet ut et ord som gjentager seg veldig mye her.
1: Fiskekaker.
0: Hørtes det litt kjent ut, eller? Og så vil jeg bare si at om du har svaret på hvilken serie det så kan du gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding der med hva du tror riktig svar Ja. Hvis du syns det der var ikke nok, rett og slett, du vil ha et lite hint til, så skal du få den det her nå. Det et klipp av det introen til en låt du skal få høre her nå. Og mer enn det får du faktisk ikke vite.

av om du har svaret på hvilken serie de to lydene der kommer fra, så send svaret inn til meg I appen NRK Radio. Og mens du der, så har jeg også en avstemning gående, som du gjerne må ta del I, om høsten din favorittårstid. Straks så skal jeg kåre en vinner fra dagens konkurranse, som også får med seg litt MP3-merch. Og så klart riktig svar, men før det så skal vi mimre litt tilbake til sommeren, eller? Jeg får I hvert fall veldig sommerfølelse av den låta her. Dette så klart Sara Larsson og låta Lush Life.

0: Det var One Direction du hørte der med låta Best Song Ever. Og her på MP3 så har vi konkurranse. Og dagens konkurranse, det har altså vært Gjett serien, fordi det er høst, og jeg mener at høst, det er rewatch season. Da er det tid for å rewatche gamle serier som har kom ut. Litt ironisk egentlig, fordi altså, seriehøsten er jo helt vild. Det kommer jo masse serier når det er høst. Men, man er, nå skal ikke jeg, kan snakke for meg selv der. Jeg i hvert fall ikke fremmed for å rewatche litt gamle serier. Og det har jeg altså klippet ut to lyder som et hint til hva svaret på dagens serie er. Og det første hintet, det var det her.
1: Fiskekaker.
0: Ja, det der var rett og slett fem sekunder med et ord som gjentok seg veldig i en kjent scene fra denne serien. Hint nummer to, det var introen på låta her.

Og riktig svar I dagens konkurranse, den var det veldig mange som gjetta riktig. Det var altså Skam! Ja! Skam en skikkelig sånn høstserie. Spesielt første sesongen, min personlige favoritt, med Eva. Det en så bra sesong, og det skikkelig høststemning der. Så hvis du ikke allerede har planer om det, så anbefaler jeg å rewatche sesong 1 av Skam. Men så skal jeg også trekke en vinner av konkurransen her, og det blir vanskelig altså, fordi det veldig mange som har gjetta riktig. Men jeg har valgt meg ut en, og det blir... Synnøve! Jeg gratulerer så mye til deg, Synnøve. Og hvis du litt usikker på om her det meg, Synnøve, eller den andre, så ja, det deg, Synnøve Pettersen. Det du som har vunnet dagens konkurranse, og dermed også litt god MP3-merch. Så om du har lyst til å få det tilsendt I posten, så det bare å sende meg en ny melding inn I appen av NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer. Mens du gjør det, så skal du få litt god musikk på øret, fordi her nemlig golf med låta Smørblomst.

0: Det var låta Unforgettable av French Montana og Sway Lee. Nå skal vi ta turen over til en annen artist, en norsk artist, som virkelig kjent her til lands, nemlig Ramón. Ja da, han hadde jo faktisk konsert her I Trondheim forrige fredag. Jeg fikk ikke dratt, men det var utsolgt, og det jo ikke sjokkerende det. Altså, Ramón gjør det så utrolig bra om dagen. Jeg blir faktisk litt solgt, og jeg må også bare si, han har også sluppet en sånn dritkul merch, og jeg så fornøyd, fordi jeg fikk kapra meg en t-skjorte. Og da smiler jeg, vet du. Du vet jeg gjør. Og han har også postet en video nå nylig, som til og med han kom med radiofakta, som ikke jeg visste om engang. Men det altså da at låta hans, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, den har ligget på første plass på radiotopplista nå I 15 uker. Altså, kan vi gjøre noe annet enn å gi en applaus for det, eller? Det jo helt sykt imponerende. Altså, vi spiller jo så sykt mye musikk, og det her jo ikke den eneste radiokanalen I Norge heller. Så det faktum at låtene har vært på førsteplass I 15 uker, det bare rett og slett imponerende. Men det også en skikkelig god låt. Det jo en grunn til at den blir spilt så mye. Og ja, det jo en sommerlåt. Jeg begynte å tenke på det nå, men det faktisk en sommerlåt. Og det også kanskje min favoritt Ramón-låt, faktisk. Ja, jeg tror ikke jeg har en låt som topper den der. Så nå skal vi mimre litt tilbake, spole litt tilbake I tid, og så skal vi kose oss med den låta her. Tenk litt på sommeren. Her Ramón med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

keep watching. Just keep watching var låta du hørt fra Tate McRae her på MP3. Og det høst, ikke sant? Vi må ikke glemme det her. Og på grunn av det så har jeg laget en avstemning i appen NRK Radio for å enten bekrefte eller avkrefte det... Hva heter det? Oi! Den påstanden jeg har om at alle sier at høsten deres favorittårstid nå for tiden. Så det rett og slett en avstemning du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på. Rett og slett på om høsten favorittårstida di. Der har du svaralternativene. Ja, for en koselig tid, eller nei, den oppskrytt. Det mange som har gått inn og stemt allerede, and I love to see it. Men det her rett og slett den siste sjansen du får til å gå inn og avlegge din stemme der. Så gjerne gjør det. Personlig så ikke høsten min favorittårstid, altså. Det ikke det. Jeg synes det veldig koselig med fargene på trærne og det der. Men det litt for mye sånn... Du varm og du kald på en gang. For mye veksling i været for meg. Altså, jeg synes sommeren og vinteren bedre. Rett og slett. Det de to årstiden jeg står mellom. Jeg vet ikke hva som min favoritt. Det enten sommer eller vinter. Bare her og nå. Men... Hva enn du mener, gå inn i appen NRK Radio og avlegg din stemme der. Og så skal jeg straks gå tilbake til den avstemningen her for å fortelle hva resultatene har endt opp med. Men før det så skal du få to gode låter hos meg her i MP3. Du skal få høre Madeleine og låta Henda mot himmelen. Men først så får du nå Tigergutt med låta Varmt.

Madeleine og låta Henda mot himmelen. Den siste tida, de siste årene kanskje, så har jeg følt veldig at det veldig mange som har veldig lett for å si at høsten deres favorittårstid. Det veldig mange som tenker sånn, åh, ja, men høsten jo så koselig, jeg så glad I høsten. Det så fint og flott, det min favorittårstid. Og så synes jeg det litt for mange som mener det. Når vi har sommer og vinter, som jeg mener bedre da, så kan jeg ikke forstå at så mange har høsten som sin favoritt. Og derfor så har jeg laget en avstemning I appen NRK Radio. Der du som hører på, du har da kunnet gått inn og stemt på om høsten din favorittårstid eller ikke. Og jeg kan si så mye som at 53% har svart at høsten deres favorittårstid, og 47% har svart nei, det oppskrytt. Og det kan jo virke som at dette ikke så store resultater, men hvis du tenker på det, så har vi 4 årstider. Og det at over halvparten har svart at høsten deres favoritt, I hvert fall når vi har sommer og vinter, så det en helt sykt stor andel, spør du meg. Så jeg litt sjokkert, samtidig som dette bare har bekreftet min teori da, på at de fleste tenker bare at høsten deres favorittårstid. Men jeg skal ikke snakke ned egentlig på det her perspektivet om at høsten så flott, fordi høsten veldig fin, og nå vi inn I høsten offisielt, så da må vi egentlig bare eie det og skryte opp altså, for å nyte mest mulig. Så vet du hva? Slenge på min stab også på, ja, det koselig med høst, det koselig med høst. Vi må ikke glemme det. Nå skal vi ta turen til mer god musikk her på MP3. Vi elsker jo det her, og nå får du bøysa. Her låta Magnetic.

Klokka den ett, og det meg, Klara, som her på MP3 I dag. Jeg skal være her I en god time til, og den skal jeg gjøre det bra på, altså. Nå får du litt god musikk. Her låta All I Have av Race.

Det var låta Kiss Somebody av Julie Bergan og Seb du hørte her på MP3. Det meg, Klara, som her på MP3 I dag og helda med selskap. Jeg har jo vært bort I et par dager, fordi jeg har vært syk. Og da har jeg fått oppfylt en drøm altså, I den tiden der. Fordi jeg har hatt et problem veldig lenge med at VGTV-en min funker ikke. Jeg får ikke til å se på VGTV. Men jeg tror... Altså, et eller annet skjedde I helga. Hør hvor glad jeg det her. Gud av meg. Men et eller annet skjedde med VGTV-en min nå over helga. Fordi plutselig så begynte den å funke, og jeg har endelig fått sett starten på den nye sesongen av Ikke lov å le på hytta. Ja. Jeg gir det en applaus fordi Ikke lov å le på yta det morsomste jeg vet om I hele verden. Og jeg ble så glad når det skulle komme en ny sesong og med Stig Bredder og alt. Jeg var sånn, åh, jeg så klar. Og så fikk jeg liksom ikke sett på det. Så var jeg litt lei meg. Men nå har jeg endelig fått sett det. Og la meg bare si da til du som hører på at den sesongen der, åh, den skuffer ikke. Stig Bredder, megalettis. Det altså, jeg ble sjokkert. Jeg skal ikke spoile noe av det som skjer. Men... Han imponerer sterkt, altså. Og det er jo litt av en stjernekast han har fått til også, da. Alle jo dritmorsom. Så jeg anbefaler virkelig å se den nye sesongen, hvis du har lyst på en liten latter. Om du har lyst på litt ønskemusikk, så skal du straks få det. Fordi straks det tid for dine tre på MP3. Men før det så skal vi ta turen til Unge Særing og den vakre låta her. Dette låta Ariel.

0: Det var låta Gone, Gone, Gone av David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Og før det så fikk du The Jonas Brothers med låta Sucker.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, for nå det tid for dine tre på MP3. Dette den delen av sendingen der du som hører på, du får lov til å være med og velge litt hvordan musikk vi spiller av her på MP3. Fordi du kan nemlig sende inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Så du går inn der, trykker på sendingen her, og så står det øverst i hjørnet «Send melding» eller noe sånt der. Så kan du trykke på der og sende meg en

ønskelåt. Og i dag så har jeg også lyst til å ha et lite tema for hvordan ønskemusikk jeg vil at du skal sende inn. Og dagens tema, det blir høstmusikk. En god høstlåt som du liker. Rett og slett fordi det er offisielt den første ordentlige høstdagen, og det må vi jo markere. Så om du har en god høstlåt, kjør på, send det inn til meg i appen NRK Radio, og så skal vi spille litt annen musikk her imens. Du skal få DJ Snake og Justin Bieber med låta Let Me Love You, men så hører du også kanskje at du skal få en annen låt før det. Dette er en utrolig kjent og fin låt. Her er låta 7 Years av Lucas Graham.

0: Petre. Nå det tid for den første låta ut her I dine tre på MP3. Det her rett og slett delen av sendingen der du som hører på, du har muligheten til å påvirke musikken vi spiller her I MP3. Rett og slett ved å sende inn ønskelåta, og så skal jeg spille av tre ønskelåta. Og jeg har hatt et lite tema også I dag for dine tre på MP3, og det har vært høstlåt. Jeg vil at du skal sende inn din beste høstlåt. Og Solfrid har virkelig ikke skuffet. Det også hun som skal få den første låta ut. Hun har sendt en fin melding der hun har skrevet «Hei, min høstlåt Myra med låta Hjerte I hånda». Fordi jeg kjenner på at det bruser av forelskelse, og den passer perfekt også som høstlåt. Takk for fint program, hilsen Solfrid. For en utrolig koselig melding, og det at du ønsker deg en Myra med hjerte I hånda fordi du bruser av forelskelse. Det synes jeg så koselig, Solfrid. Jeg elsker litt ordentlig ærlighet og litt ordentlig kjærlighet. Mer av det I hverdagen altså. Det også plass til to låter til her I dine tre på MP3. Som du ikke allerede har gjort det, så må du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg din beste høstlåt. Men nå skal vi ta turen til ønskelåta til Solfrid. Her Myra med låta Hjerte I hånda.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: Det var Myra med låta Hjerte I hånda som har ønsket seg inn av Solfrid her I dine tre på MP3. Og nå det tid for den andre låta ut. Og jeg har jo et par gode låter her å velge mellom, så jeg synes det litt vanskelig, men Raymond skal få den. Forresten, veldig fint navn Raymond. Det likte jeg. Veldig godt. Han har ønsket seg inn Every Breath You Take av Police, og det... Vet du hva? Her snakker vi ønskelåt, altså. Jeg lager meg jo en høstspillliste hvert eneste år, og der det veldig mye blanding av musikk. Det mye nye, fine låter, så det også mye gammelt. Og den låta der, den faktisk på spillista mi hvert eneste år, fordi jeg synes den så fin. Og den minner meg også veldig mye om serien Stranger Things, og jeg har jo også pratet om litt tidligere at jeg mener at høsten sånn der rewatch-seriesesong. Og når jeg så at du ønsket deg inn den låta der, Raymond, så jeg må bare si, det inspirerte meg faktisk til å rewatche Stranger Things. Så det kan faktisk hende at jeg gjør det nå, bare fordi den låta der, den så god. Det også plass til en låt til, en siste låt her I dine tre på MP3. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så må du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en god høstlåt du vil høre her. Men I mellomtiden mens du gjør det, så skal du få høre ønskelåta til Raymond. Her The Police med låta Every Breath You Take.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: Det var The Police med låta Every Breath You Take, du hørte der, som har ønsket seg inn av Raimond her I Dine Tre på MP3. Dine Tre på Og nå skal vi over til den siste låta ut her I Dine Tre på MP3. Og dagens tema, det har jo vært høstlåt. Jeg vil ha at du skal sende inn din beste høstlåt her til meg. Og Mari Valentina, du den som skal få den siste låta ut her I dag. Fordi Mari har sendt meg en veldig fin melding der hun har skrevet «Jeg synes den veldig fin nå om høsten, Someone Like You». Og den låta her, den jo en sånn låt som bare aldri går av moten. Den kommer alltid til å bli spilt, alltid være populær, og den utrolig fin. Så jeg tror vi bare går rett til den. Her Adele med låta «Someone Like You».
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Ava Max med låta Whatever. Det har jo vært dine tre på MP3 her nå akkurat, der temaet har vært send inn din beste høstlåt, og så plukker jeg jo tre stykk og spiller av her. Og det kommer jo inn masse gode ønsker, men da kommer jeg også på høstmusikk står veldig nært til mitt hjerte. Jeg elsker å lage høstspilllister hvert eneste år, som jeg fyller på med den typen musikk som jeg liker å høre på nå når det er høst, og det er veldig mye forskjellig, legg merke til det. Men da tenkte jeg jo, det er jo rett og slett nesten bare på sin plass at jeg også spiller min beste høstlåt her, fordi det fortjener nesten altså. Noen som jeg er så glad i høstmusikk som jeg er, så tenker jeg at det bare er flott. Og da skal jeg spille en låt som jeg faktisk kom over for kanskje, jeg vet ikke, 3 måneder siden eller noe. Og jeg hadde jo hørt den før, bare sånn klipp av den liksom, men aldri hele låta. Og så kom jeg over den, og så var jeg sånn, shit, den låta her er faktisk dritbra. Og nå, du som hører på, nå skal du også få gleden av å høre den låta her. Dette er nemlig Take That med låta Patience.

Det var låta Counting Stars av One Republic. Klokka den straks 2, som betyr at det på tide for meg å si takk for I dag. Nå jeg sendt her på MP3 helt siden klokka 11, så jeg skal snart begynne å pakke tingene mine og dra hjem jeg, altså. Men frykt ikke, fordi MP3 stopper ikke av den grunnen, altså. MP3-klubben med Martin kommer og tar over klokka 2, og Martin jo som en liten solstråle. Han har så god energi og kommer til å tilby så godt selskap til du som hører på, så det bare å fortsette å høre på. Og så vil jeg heller at du skal ikke glemme at nå det offisielt den første høstdagen, og det ikke en sorg at sommeren ferdig. Jeg så klar nå for å bare ta høsten innover meg. Begynne å glede meg til alt som I vente. Skal begynne å planlegge Halloween-kostyme? Det liker jeg å gjøre litt I forkanten. Bare sånn at det ikke skal bli sånn et hasteprosjekt. Så det noe av det jeg gleder meg til med høsten. Det også kanskje litt lurt faktisk, nå når høsten her. Prøv å finne noe som du gleder deg til, kanskje litt frem til. Det tror jeg et veldig godt tips. Jeg skal gå ut her på MP3 med veldig god musikk. Og først ut her nå, så skal vi gå til et tvillingpar. Han ene aktuell I svenske Skal vi danse? Let's dance! Du skjønner sikkert hvem det snakk om. Det selvfølgelig Markus og Martinus. Dette låta Unforgettable. Håper du koser deg med den på den fine lille lørdagen her.

0: for mer musikk. Straks får du denne. MP3.
1: Og det Martin som radioen din. Hallo. Nå klart for siste nytt. Her NRK Nyheter.

0: Martin Holmen.
1: Så noen lille lørdag også på toppen av det hele. Åh, det godt å være radio med deg, altså. Fy søren. Blendlys, golf på vei. Gleder deg til den, du. Men noe aller først. Young Blood, 5 Seconds of Summer.
2: Yippee-ki-yay, mother truckers. Yeah.

Welcome, my friend. Direkt idag till dig från Lillehammer. Ja, folk spør meg alltid sånn, Martin, Lillehammer? Hva faen? Det noen som har vært på Lillehammer siden OL? Ja da, altså Lillehammer, ja, det stedet hvor jeg sitter direkte fra deg akkurat nå, ja. Og det kommer jeg til å gjøre også de neste to årene, mest sannsynlig, hvis alt går som det skal da. Fordi ved siden av radioen sammen med deg, så studerer jeg også psykologi, en bachelor I det. Og så har jeg bodd I første året I Tromsø. Nå de neste to årene det Lillehammer som is the place to be. Det fint å være her sammen da også. Og jeg må bare si at det å kombinere de to tingene veldig fint. Men, skal jeg være helt ærlig med nå, jeg har fått et eksamensangst da. Altså, jeg hadde en forelesning her om dagen, og vi skal ha metodefag. Altså metode, det sånn statistikk, og hvordan egentlig hvordan gjennomføre, modeller og forskning, og hvordan tolke resultatene og alle sånne ting. Og jeg egentlig et mattehue, men jeg har ikke drevet matte på så lenge, eller den type tenkning da. Så jeg begynner å kjenne sånn at jeg har nesten litt, ja, jeg må nesten si at det et angst altså. Ja. Så hvis du som hører på nå har det, du ikke alene, og så det sånn, det 23. september, det lenge til eksamen, det 14. 14. desember det eksamen, så jeg kan jo ikke gå rundt og være stresset så lenge heller. Så jeg får bare komme I gang, det egentlig målet mitt nå. Nå I kveld for eksempel, så skal jeg jo kjøre tilbake til Oslo. Men da I kveld så skal jeg sette meg litt ned, og så skal jeg være strukturert fremover nå. Om jeg klarer det, det noe annet. Men akkurat nå, så glemmer vi eksamensansen. Nå det bare oss her og nå. Tungevåg, musikk fra Ålesund på med Knockout. Før det nå skal vi til låta som farglet hele sommeren I år. Shakira Burna Boy med Die Die. Da sier jeg bare, let's go!

Tungvåg, og det Knockout. Når du går til frisøren, skravler du, eller hva gjør du frisørstol? I går klippet jeg meg, og så kommer jeg til å tenke på det etterpå sånn, jeg litt rar? Fordi når jeg sitter som frisøren, fy søren, sånn den skravlet i går. Altså, jeg bare skravler. Det helt sant. Akkurat som jeg tror det radioprogram, liksom. Og så må jeg bare spørre da, hva gjør du for noe? Så jeg har en avstemning nå i appen NRK Radio. Hva gjør du når du sitter i frisørstolen? Kan du gå ned og stemme? Skravler et sett, smalltalker pliktig, fullstendig tystnad, eller sitter i panikk? Appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte der, så dukker det opp. Og send gjerne meldinger også til meg, hvis du, ja, hvis du pleier å gjøre noe spesielt. Vi har Tuva her som skriver at du så dårlig på å si nei hos frisøren. Sist endte jeg på å nikke og smile da og foreslå ditt farge, og jeg gikk ut derfra med knallrosa hår og 3000 kroner mindre på kontoen. Sa bare tusen takk, elsker det, mens jeg gråt innvendig. Ei, Tuva. Vi har Sofie her også. Det verste med å skravle med frisøren er når du vasker håret ditt samtidig. De stiller et superdjup spørsmål mens du har trynet klemt ned vasken og et håndklør i øynene. Så må du heise deg opp og skrike «Hva sa du?» over vannstrålen. Altså, du der borte selv, altså. Det der er, det kan være verste, faktisk. Appen NRK Radio, hva gjør du hos frisøren?

Når du har stemt på det, da er du fortsatt inne I appen. Det fantastisk, fordi I appen så skal du også I gang med en klubbkode, en konkurranse, hvor du kan stikke av med en NRK MP3 handlenett. Det skal vi få på etter Milky her nå. Her Just The Way You Are.

gang. Du går inn I appen NRK Radio. Der finner du to emojier som klubbkoden I dag. De skal hjelpe deg å finne ut av hvilken låt jeg på jakt etter. Kombinertene skal få lydfint av meg. Det jo klar her nå, så hør deg etter nå. Ok, hvilken låt det der? Det opp til deg å finne ut av. Hvis du vet det, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Da sender du altså så mange meldinger du bare kan, for da har du større sjanse også til å stikke av med premien. Og I dag det et NRK MP3 Hallenett, og selvfølgelig også et signert diplom som kommer din vei. Trenger du flere hint? Slapp av, du får det altså av meg. Ja da. Men du kan starte da, med å gå inn I appen og sjekke ut avstemningen, som du finner hvis du hører på oss direkte. To emoji ligger der altså. Symbiose under vann på vei til deg med action movie. Nå først, Trading Season, og du Alipa.

Action Movie det med Symbiosen og Vann. Det Martin her I radioen din. Og hvis du går nå inn I appen vår, som heter NRK Radio, som gratis å laste ned og gratis å bruke, der kan du høre på oss direkte. Og hvis du gjør det, så finner du en avstemning. Og der står det, hva onsdagens klubbkode? Og den koden I dag, da, det en ganske sånn kjent låt, jeg skal bare si det, og det ikke så. På en måte, det har jo ikke blitt nesten en klassiker, kan vi si. Hvert fall en landeplage, og på veldig kort tid. Den ikke så gammel låta vi skal fram til. Og du skal få et lydhint av meg også, kombinert da med de to emojiene og det teksthintet du får I appen. Så kanskje du vet hvilken låt vi skal fram til. Det lydhintet. Hva låta? Det spørsmålet. Du sender melding da, inn I appen NRK Radio, og send så mange meldinger bare vil, for jo flere du sender av dem, jo større sjanse har du for å trykke av med premien, som en NRK MP3 handlenett og et signert diplom. Og så skal vi trekke vinneren etter at du har fått kortsiden med når jeg faller ned. Og først nå, her Oscar McCaw og Sweet Nothing.

fortsetter om det, og når jeg faller ned. Og vi har holdt på I dag med å prøve å finne ut av en klubbkode, nemlig to emojier, som skal gi svaret da, på hva som dagens låt vi på jakt etter. Og hvis du vet det, så sender du melding til meg I appen NRK Radio. Og nå skal vi trekke vinneren, altså. Ja, det skjer nå. Du har fått et lydhint av meg, og det gikk sånn her. Og så, ikke nok med det, har du også fått da, to emojier I appen NRK Radio. Det to hender som holder hverandre. Hvilken låt skal vi til da? Jo da, vi skal selvfølgelig til Tobias Sten og Hånd I hånd. Og den som visste hvilken låt vi skulle fram til I dag, det var... Elisabeth! Som sendte melding inn I appen NRK Radio. Ikke alene, men samme datteren sin også. Så det blir to premier I dag. Det blir til mor og datter. Grattis! Og her nå på NRK MP3, låta I sin helhet, Hånd I hånd.

Hånd i hånd, det Tobias Sten, og det der var klubbkod I dag, og Elisabeth og datteren visste at det der var svaret også. Grattis til dem, og I morgen en ny runde med Jan Eileken, og da kan du være med du også. Ja da, og det et NRK MP3 handlenett, og et signert diplom selvfølgelig som kommer den veien der. Hva med musikken fra Brorilla? Do it, på etter her. Nå først, Alex Warren, have a fever dream.

0: Du vet at det broiler, og det her, ja, det NRK MP3. Vi har med oss produsent Åse også nå. Halla.
1: Halla.
0: Kobler det da på her med du, vet du, det fantastisk.
1: Ja, det helt nydelig.
0: I dag så spør vi jo i appen NRK Radio, hva, eller hvem du hos frisøren? Det det vi gjør, og i en avstemning akkurat nå, så, som du kan gå ned og stemme på, så du svarer enten skrabler et sett, smalltalk er pliktig, fullstendig tystnad, eller sitter i panikk. Og hvem du, Åse?
1: Nå det fryktelig mange år siden jeg har vært hos frisøren, men jeg vil si jeg den som ikke har penger til å gjøre noe annet enn å stusse seg selv, vil jeg si. Det jeg hos frisøren.
0: Ja, ja men ok, du så, men når du sitter i frisørstolen da, det poenget liksom, skravler du eller hva gjør du liksom?
1: Ok. Jeg føler, jeg jo egentlig en veldig skravlete person,
0: Ja.
1: Men sist gang jeg var hos frisøren så var jeg litt sånn genert og så likte jeg ikke helt resultatet og så tørte jeg ikke å si det.
0: Nei, da sitter du i panikk da, rett og slett.
1: Sitter i panikk, ja. Ja det gjør jeg.
0: Det Åse, hvem du? Du går inn i appen NRK Radio og så tar du og slenger en stemme på det. Her hos oss så skal vi fortsette inn i dagen nå med Chapel Roan og Pink Pony Club.

fem og et halvt minutt skal vi snakke om noe som veldig, veldig, veldig mange I Norge redd. og kanskje du redd om dagen. Det I hvert fall produsent Åse. Følg det, Major Lazer, run up!

0: Martin her, altså. Produsent Åsa med.
1: Ja.
0: Og Martin her, radioen din også. Direkt fra Lillehammer I dag til deg. Og Åsa her I hovedstaden og tar vare på den da, vet du. Noen må vi passe på. Noen må passe på Oslo også for oss. Jeg passer på OL-byen. Det jo som vi har delt oss, rett og slett. Vi snakket på, altså en dag var det, mandag, tror jeg. Da begynte vi å snakke om et helt nytt ord.
1: Ja.
0: Og så kom jeg fare for å kalle meg selv noe på radioen, som man ikke helst skal kalle seg.
1: det var lattelig, Martin, det jeg orker ikke.
0: Nei, jeg vet det, det helt krise. Mer om det. Og alt som skjedde da, og oppklaring I saken også, fordi ting skjer altså, virkelig. Lytterne våre på saken, men før vi gjør noe annet, her Hagle og Baby Døro, og før det igjen, Alessio Sarajan med Words.

0: Rock Boys på NRK MP3. Det Martin I radioen din, samme produsent også.
1: Ja.
0: Og du kom på jobb I dag, du ringtes da, for jeg på Lillehammer, og du I Oslo, så sa du sånn, Martin, jeg litt irritert, ja. Og så ble jeg sånn, hva du irritert på nå, altså? Svar på det, får du vite etter Ballin. Her lønnen.

0: Haspen. Ja, det er meg nå. Nei, nei. Har ikke kommet enda på å si sånn, altså. Red Devieta, Where's My Husband på NRK MP3. Og produsent Åse, hører du le i bakgrunnen her nå?
1: Ja.
0: Ja, vi snakker mye kjærlighet sammen, det gjør vi også.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, det har blitt en jargong, har det blitt. 20 år gamle Åse hjelper 34 år gamle Martin. Ja. Men det er, jeg tenker at man kan få hjelp alle i hele livet, så det er ikke noe problem det. Og så er det sånn at vi har en avstemning nå i appen NRK Radio. Du kan gå inn der og stemme. Hva tenker du om at Nora nå har begynt å bruke KI, altså kunstig intelligens, for å fikse illustrasjonene deres på syltetøyglass? Kommer du til å boykotte dem for det? Du finner avstemningen i appen NRK Radio. Og vi går inn og slenger meg en stemme. Også, du kan stemme du også, altså.
1: Ja, da skal jeg stemme en boykott. Du blir jo bare sur.
0: Du finner avstemningen hvis du går inn og hører på oss direkte i appen NRK Radio, da dukker den opp automatisk hvis du går og hører på oss da. Her hos oss, snart klart for NRK Nyheter med siste nytt, men for vi gjør noe som helst sånn da! Jeg lovte musikk fra Bruno Mars, og jeg holder det over. Her 24K Magic.

0: klokka fire. Det Martin her I radioen din, som, faen så hyggelig ass, hadde med meg. Vi hadde en liten teknisk feil I dag klokka to, så du fikk jo ikke noen nyheter da, men vi prøver på nytt igjen, altså. Vi gir et forsøk, gjør vi ikke det? Men om to og et halvt minutt kan du glede deg til låta her. Justin Bieber altså, med Peaches på Eidre. Men nå, aller først, her NRK Nyheter. Et halvt minutt over fire.
1: Og det skal handle om en viktig aksjon.
2: Rasmus Halvorsen.
1: I Norge så har vi kreftbehandling I verdensklasse, men etter man skrevet ut fra sykehuset så står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa Sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter en kreftdiagnose. Årets Rosa Sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter en kreftdiagnose. Brystkreft den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig det rundt 4500 nye tilfeller, det forteller Kolbæk I Brystkreftforeningen.
3: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
1: Det kan bli flere varmerekorder I Norge neste uke. Varm luft fra Middelhavet gjør nemlig at det kan bli uvanlige høye temperaturer flere steder. Det varsler meteorologene. De sier at det sjanser for 20 grader, særlig I Sør- og Midt-Norge. Men de sier at det også kan skje oppe I nord. Varmerekorden for oktober ble satt I Molde I 2004, og den kan bli slått. Og så skal det handle om hun her. For Taylor Swift slipper ny musikk denne uken, og det kommer ikke bare én, men hele fire nye sanger. Det deler popstjernen selv på Instagram. Disse sangene blir en del av albumet hennes, The Life of a Showgirl, som kom ut I oktober I fjor. Men denne versjonen har fått navnet The Life of a Showgirl, The Encore. I fjor så slo albumet rekorden for antall solgte eksemplarer den første uka, og hun skriver at hun vil feire dette ved å slippe enda flere sanger, og all den nye musikken den kommer allerede nå. På fredag. Og nyhetene de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for det, Rasmus. Nå tar I været for oss, og det får vi alltid av Yr.no, med tilfeldige steder over hele landet. Vadsø, Finnmark, 9 grader og delvis skyet vær. Overskyet Finnsnes I Troms med 10. 10 overskyet også I Bodø. Vi får regnbyger Hommelvik I Trøndelag med 10 grader mot kveld. Molde får 10 grader og mye regn resten dagen. Og det skal regne mye også I Florø, Odda, Åkrehamn og Kristiansand også. Og tror du at regnbygene også finnes på Østlandet? Ja, det gjør de. Vi skal blant annet innom Vear I Vestfold, der det meldte mye regn I kveld og I natt, og 13 grader det samme oss I Herre I Bamble Telemark. Tranby får litt mindre regn, og 12 grader Sandvika, regnbygger og 14 regn også I Lervik I Østfold med 14 Skarnes innlandet får 13 grader og overskyet resten av dagen, og så har vi oss Otta innlandet regnbygger og 12 grader I kveld. Mer vær alltid på Yr.no eller I appen Yr.
4: NRK MP3
2: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
0: Leilo med Tiesto på E3. Nå aller først Justin Bieber og Peaches. Og så blir det Jan Eilek. Og vil du være med, så kan du melde deg på allerede nå. Da bruker du appen NRK Radio. Så sender du melding og skriver «Jeg vil være med».

0: Det er Lay Low, det. Det er Tiesto og Lo.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Holy macaroni, it's time for konkurranse. Og for det er sånn, dette er ikke styrt under AI, altså. Her er jeg, real, real, yeah. Hva sier det? Er det IRL? Er det hva sier? Ja, jeg tror det. Og nå er det altså konkurranse IRL her. Du melder deg på ved å sende melding I appen NRK Radio. Send en melding inn og skrive til meg da at du vil være med. Skriv, jeg vil være med på en melding til meg nå I appen NRK Radio. Og jo, sleng også da på telefonnummeret ditt for å melde deg på.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene, ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme. Har du lyst til å være med I dag, så det bare kjenne besøkelsestida si og slenge I veien en melding. Jeg har ha med deg I dag, da. Det har vært sånn, jeg har satt pris på det, da. For å si det sånn, I dag. Og hadde med en deltaker. I går var det Emilie som var med på Jan Eileken, og hun klarte seg ikke. Men kanskje melder Emilie seg på nytt igjen da? Det kan det være. Roxanne på Arizona Service. Nå først, her Swank Mommy og

0: Og problembarn. Og Benjamin prøvde seg på Jan Eilik I stad. Og ikke han prøvde seg, han vant også. Grattis til Benjamin. En ny runde med Jan Eilik I morgen igjen da. Kvart over fire. Og takk til alle som hører på. Virkelig, inboxen vår står jo ikke stille I dag. Den helt rå. Du ikke enig, produsent Åse?
1: Veldig enig I den. Det så hyggelig å se de alle meldingene. Elsker jeg.
0: Altså, vi har tatt opp veldig mange temaer I dag, og vi har ikke røkket å snakke om alle meldingene som har kommet en gang. Det helt rått, så vi må ta en titt I inboxen etter hvert også. Det mye vi skal. Og så skal vi også hele et bursdagsbarn også om noen få minutter. Men før vi gjør noe annet, her Staceman, og nå skal vi til charterfeber og jubileumssesongen.

0: NRK MP3. Det Martin som meg. Hei du. Og så det Åse som sammen med radioen også. Og nå også, vi fikk en veldig fin melding I dag. Ifra noen som har bursdag, gjorde vi ikke det?
1: Jo, det gjorde vi, Martin. Vi fikk... det var den søteste meldingen da.
0: Hvem som har bursdag?
1: Det nemlig Irene som har sendt melding om sønnen Marius, a.k.a. Super Marius, som okay. da har bursdag I dag og en av dine største fans.
0: Altså, Super Marius, ja. Altså, Super Marius kjenner vi godt.
1: Herregud. Ja, det gjør vi jo.
0: Altså, Super Marius har bursdag I dag?
1: Ja, det har han. Det så koselig. Okay. Gratulerer med dagen.
0: Ja, da må vi jo gire opp her. Et sekund, da må vi opp I ringa. Ringa, liksom. Ok, vet du, jeg har den perfekte bursdagslyden for Super Marius her. For det liksom ekstra gøy. Og det her går også til deg som har bursdag I dag, men som ikke har sendt meldingen til oss I appen akkuradio. Vi la oss feire alle I dag litt, da. Hør nå, nå girer vi opp her. 1, 2, 3, 4 Der vet du
2: So if anyone is feeling anxious or worried or even if you just want to chat please, please do not come crying to me
0: Feil lyd, jeg skal egentlig spille et slapp du egentlig spille den her Det feil klant da Det live radio, vet du, sånn det Ok, og I meldingen da så står det at Super Marius ønsker seg en låta her Ed Sheeran Og Photograph Gratulerer med dagen da

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, Wait for me to come home.
1: Oh, sånn har jeg stått og sønget med på hele låtene. Jeg vet ikke med deg, men det mitt forhold til Ed Sheeran. Jeg føler litt at jeg Ed. Det jo sjukt å si, men det litt sånn jeg har det. Produsent Åse, gjør du det samme?
2: Ikke akkurat på Ed. Føler meg ikke som Ed. Men man lever seg veldig inn i låter noen ganger. Lager musikkvideoer inn i hodet og holder på.
1: Du vet, jeg har sånn rødt hår, så jeg sånn litt lik. Dine tre på MP3. Du hadde ikke blitt overrasket hvis jeg sa at det var søskebarnet mitt. Hadde du blitt det?
2: Jo.
1: Fader, okay, jo, det hadde jeg. Nå det klart for dine tre på MP3. Du som hører på blir nå musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du en favorittlåt, så sender du melding nå inn i appen NRK Radio. Og den første låten skal faktisk på nå. Altså, nå, om ett minutt, slett på den. Jeg vil ha en melding her nå, virkelig. Åh, Super Mario sendt meldingen også. Tusen takk, Martin Åse. Nå ble en ellers grå septemberdag i Oslo plutselig helt fantastisk. Det de beste gavene kan få. Nei, men slutt da, Super Marius. Rolf har sendt meldingen her. Martin en super overraskelse, Marius. Nei, men stærdaken! Ja, jeg håper, altså. Det ser ut som Super Marius elsker overraskelsen nå, da. Så det var hyggelig, faktisk. Åh, ja, ja. Men jeg har ikke fått noen meldinger, altså, om låter. Har du, Åse?
2: Hæ?
1: Har du fått noen meldinger om låter? Vi i gang med dine tre på MP3.
2: Kroksleiven.
1: Kroksleiven er på luften. Luften, kroksleiven. Hvis du tar referansen.
2: Jeg tar ikke referansen, men det er lov å ha litt fjern også.
1: Stopp. Du tar ikke den referansen?
2: Nei, ikke på rappen.
1: Åse?
2: Ja, Martin.
1: Åse?
2: Oi, nå får jeg kjeft
1: her. Tuller du med meg nå? Tar du ikke den referansen?
2: Nei, ikke på rappen.
1: Ok, da må jeg bare ta en quiz her nå med deg.
2: Oi,
1: okay.
2: Quiz på MP3.
1: Ja, men hvis du får originallyden da, tar du referansen da? Nå, her må jeg bare ta, folkens, det som, du som hører på. Du vet, jeg kommer fra Alvedal. Dette min stolthet. Tar du referansen nå da?
3: Kroksleiven! Det på luften, kroksleiven! Vær så god!
2: Selvfølgelig! Du på luften! Nå tar jeg den! Nå tar jeg den, ok?
1: Ja, hva det da? Hva det da?
2: Det flåklippet.
1: Ja!
4: Det med noe baklengs mot hodet.
1: Heldigvis, også for den der. Jeg trodde jeg hadde mistet deg også. Altså, ja. Men nå har jeg fått melding her i appen NRK Radio, hvertfall. Og nå er jeg klart for låt nummer 1. Er du klar for den, også?
2: Veldig klar for den, Martin.
1: Da skal vi på en måte, hvis du på Alvdal, og så kaster en stein sånn, kanskje 150 ganger, og litt ekstra sterk, så kaster du den over Dovrefjell, og da havner du i Lesja, på en måte. Og i Lesja, der finner vi Synne Vo. Synne Vo har laget noe som heter Full og Fin, og den vil livet høre i dag, fordi denne her onsdagen her, den må bare gires opp, som hun sier. Ok, livet, nå kjører vi!

0: og fin Sunne Vo. Og nå til Elin. Nå det klart for låt nummer to, plutselig da? Ja, det her går unna, altså, virkelig. Vil du være med å være musikksjef, så må du sende en melding til oss nå I appen NRK Radio. Send en melding da, og fortell meg hvilken låt du har lyst til å høre. Emil skriver melding til oss, han, og på meldingen fra Emil står det... Hva sto det da? Det sto... Nå må vi få på noe Avicii med Without You. Ok, jeg tar oppfordringen. Fått meldinger fra Penali som skriver at det regn og regn og regn og regn I Bergen også I dag.
1: Skitveder, måndag, tisdag, onsdag.
0: Skitveder, altså.

Avicii, Sandro Cavazza og Without You. Og nå det klart for, eller nå det her, og bestemt av Emil, som mente var på tide med noe Avicii. Og da fikk vi det, her på NRK MP3. Jeg heter Martin, gir altså MP3-klubben dag direkte fra OL-byen Lillehammer. I dag har jeg vært på forelesninger, som vanlig, det må si. Ja, det blir vanlig. Og det noen som hører på, som god i metodefag når det kommer til, du vet, statistikk og... Og det stoppet opp for meg, ja, så skjønner du. Statistikk og variabler og sammenligning og alt mulig. Send gjerne melding til meg i appen NRK Radio, fordi, helt ærlig, det synes jeg litt vanskelig. Jeg sliter litt med det. Ja. Men nå jeg her, sammen med deg. Nå jeg Radio Martin. Det det aller viktigste. Vi holder på med dine tre på MP3, hvor du musikksjefen vår. Og Rolf skriver det her nå. Hva om vi kunne fått på noe kein om Indigo Night hadde vært råbra på den fine bilturen hjem? Og da tipper jeg at Rolf på vei hjem fra jobb. Og hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Og du har ikke noe godt svar, ikke sant? Derfor.

Det er for bra, det er Keino. Og det er musikk som ønsker Rolf på melding til oss i appen NRK Radio. Takk til deg, Rolf. Takk til alle som hører på nå og som sender oss ønskelåter i appen NRK Radio. Hvordan skal vi ta det opp derfra, liksom? Det er jo litt sånn vanskelig, men jeg har fasiten, jeg. Ja da, Bausa Magnetic.

Alltid musikk. NRK MP3.